101,3 Pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Matur semanuan sangat kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu pro kadang pamira. Sameniko sampun jam songo langkung selikur nggih. Sugeng midhangetaken kemawon matur semanuan ingkang sampun absen Mama Ilnan nggih collection. Ugi Eyang Suprapto, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Pak Sucipto Gembel, Bu Titin Ratna Lawang, Pak Jono, matur semanuwun kagem panjenengan sedaya. Sumangga sugeng midhangetaken kalian ngopi wonten warung gaul nggih.

Ini radio saya ini melu TikTokan. Wes jamane lur. Gak boleh ketinggalan zaman dong. Malah ketok penyari. Ketok bogangi.